0: 특심 땅 다심 지르템 다르톤 던지기 제추슈 제 시진핑제 돈비 아데탕 앙땅비 롭신데 히 르글린 다르타니 시바치 아데탕가 르흐트 쳔보 르므진 돈출제기 사니수시 히치기 니트릉 시타방이 돈니 리츠 롭츠 여부 초지라 간인시기 다르타 비웅제 샹친 참미 니르 체출업니제 쇼디 리츠 시구 페진 요라 Nishtung nishchiluni nishtung nirjiliwara, adyeungjil humi, hchi, adyangzhig mgdam jirtsila tamra tanga zhir marchani, siba mangbi, mkhil mgyunbatang, lipung mtsuwa, zgzhi mgirwaji ngondirshung yul. Ditang chabjig, canrg lhubsu tang, nzikci lhubsu, ngatsu lhubsu ji shuyongni bengu cu. Adyeungs canrg lhubsi cwrta kil nidya shichig tang, cwrti lhubja, chishtung yabja reyni zgini, canrg lhabcina gintil jilgsi tangwa tang. Topchila shihtang sartul shila. Tongkong kohchula pinsim jizhuksi tangni. Topcha chungzhenge lhomi canrg xiangchil xtanglang ngang turi xin yul. Sojina vjirsi lhobchira kyabdilstongja di ginnamda jirwa tang. Ngatsu lhobchil di topcha qinzhang chungsimja ngibir davzhungi bi labcina shikdar jir yul. Ingin lhobsu bilga tang donyum ngang bibira njognirgi gandhi tangwa tang. Ingin lhubsi ditsimji, nyamchila vachigi, zhungzi lhamni lungsa juchil yachi gubdinaf sin yul. Ghanwuk junjin jif shiba, ingin lhubsi lhubzir shigchil yachi gubdin yin htambu yungur shidi. Shiba cangmaran janyim dang, bichil dambi lhubsu nyangda jigni, ganshchul dang hiri, lishzil, zishzil, ngachul jif shuyongni pejin ruvi chul langci zamdang ngunda jig. Pejin zhungchir, yuan lhubzi lhuma, shangyi changgib shijir. Амни Си Цзиньпин чин гацура кэци чунтини цанцла сартул дан а йелкэп топчир хтонвэр барсун шипи пхэсэм чанги фси сунга нати лобжира цанцла сартул джи фсегу мангбу йола дадун кэци на цудамби цанцла цуба юби ни тунжа кэдэ джиба мапсл дадун цанрэг семжик тавхи джан топжун шидэ джи ни пхэндэн на цанрэг кэжин нгумашик дэ джирни а жанви хэфси а йелкэп джи цанцла пэгила а рамдэх шиди дэйн сэр ngagchula riri chalung jiv galkhsa jirba tang, lochung shiba riri xamdin jiv nyekambi. Derang mijil jiv shiba zangu tang, sanyin mijil jiv zikshin bapshegi. Derib sarwi nachung shibi, shichu shuji gualhub yilla dambur jangni, pysim jirtanda tongwa tang, pyndin duanir jiv dhanchul shidi. Yilkib hdobchin zikshin tang, marg jardar jiv ganchi chenbu kribi, gangzi manhar jirbar shigi.
1: 中共从文相亲的云南康的主人呢，吴秀军等。四川相亲的陈正云吧，马真的用意是当时。

Tarta, Alon bu hiyan ghani chi ke sema. Alon ga khwatin de jo hton tam ta ngoma chi chi ge. Nam ka hton azu ore shig shig zi kala ta sam do nu cham de. Alon bu hiyan ghani chi ke lang ai ne. Sant ga ra ta ge lang chi ta no. Sant ga atum ge shon a chap shon ar ge ja ta no mar tu cha ma gnu. Ndi cham de khwala sant ga atum ge tra so ga jab la gen chi ne. Namka Shari, I can't see. Alombo, Shian, and Nichikan, Gorky, Lance, Tang, Loka, Rivio, Taikanda. Come on, Yele, Kunu, Capte. Oh, Santa Atom Garatri, Yachirino. Alurnion, the Ramarimi, Taikandi. Alanga, what the Tamchik, good at the rudder, Tondans. Alombo, Shian, and Nichita. Oh, Santa Atom Gundetanoga. Хртам гэ чхва чин бо зэ жаг данэр. Тэни галон бу сяна кэн гурки тани. А гарн та гэ мухсэн та чива галон зэп тэ жагди. Галан гэ хват тэ чау кэ галон бу. Аулан бэмэг там чи бу. Галон бу сяна гэ ник чи кэ га ник зга чяни гэ каз гэ нан ру тэ ям цар сон. Ник за тон ро тан гэ ник жэри дай жэ гоно. Галон а там чи кэ Xiyan ghe nik chika ghe nik kharu nga gunchung gar jayi. Khombo chotong ghe zayni. Xiyan ghe nik chikindi ghe nik ghe taji na. Taung di ghe langa jiwa jikma ra samgni jo ghe shirti zi tayo ghe. Da zayni. Galombo xiyan ghe haro da. Kha lhari ra tamri yini. Arji na qoz ghe nga di ni. Gayibshu ghe longi samdo zi jo. Chitang ta piwaar taga, tong rinpa ar gah kini xiawa da joga jikaan zhigi. Amni xtigri janda, njang lun xtan gair ziga, njang xiglang xiukka matang nika xtarga chili, tong rinpa ar gah kini, alombu xian ghanik chika roota saigwa nantang zi. Amni ga, tong ka ga tamgi ga tong ka tsigmar kar jatam ga jatang zi. Tēnī ālāng kākwātē tāmchipu tsumkir kānā āshirā ndīnī. Tā pōpchāng kārmū hnīnzōng shīgulikirā. Chōnā yū nū nūrdzī jēyū tāmchipu ārdāq tānzīnjō lāsukwa. Jīkā māngā yīkū nū kāpdē. Trāgā zāng kārmū hnīnzōng kānāng yīm kāngchīm lhāmū. Yīm kāngchīm lhāmū zī jōndā ngī kī tōgmā shē jōtarimū. Ā dōrjīn kāndū shtarvā zī. Traga jau ndiju cheta. Qalang kar ka lhar magra. Qalang ji kesar jau hkayog shabshir dribju cheta. Khar ga durji rikchin khanro ma. Yim kanchim lhamo zi jota traga jau tzimmo ga tsanzani. Chomo ghani raya ne. Traga jau nkhar na yono ti tiga kharnar. Taan lha koma ga kage jave. Taangan khanro mi tsukhtala shirara njoran tara. Yin zhong ra lu cha zga, zhaga ar di ji jiao ra jiu pan zhe song no ga tam zhib chan yo nu tob ga. Gang tar jang, hui lag lang ji kesar jiao xia zgan jai. Tam cik nyan bi zhima tam chi po ar dik zhib yong sa tokwa se song no za ga. Ndiwa zhaga jiao yin zhong ra, ar di ji jiao la yin da. Yin na ra nga rang ga lu cha zga rang ga za cang ra. Tātāng kāng tārchāng xielgā yagī xūt tibetāng sī. Xīwān dāga lhātāng rōng rā, cī

0: 一见大喜熊们的作为从人家我给了个东城
1: 地处了的米地处了几了味中英我给了农村去林村的接通设计地处了几米地处了几等干嘛生气味说必三个东西
2: Kuar hun uar gala long ting ge shuk bi san gir.
1: Di cu lo vjil tang karma samchi ni, di cu lo ar ga tang karma samchi war. Zan kuro zhi vza dawa ni vza bambi war, khel kir me long lintzin shtong ge dang. Zan nyami nyan, abdi tang ziftu lintzin shtong ge yin. Di cu lo ar ga tang karma samchi ni, di cu lo vjil tang karma samchi war, dribzhi lamtun lintzin tahtung sha ge yin.
3: Jil-jil lam-tun, jiamu lam-ni, che la kaap-shugu doi-kan.
4: Jil-jil lam-tun, jomu chem-ni, che la san-dab-shem-kan.
5: Jil-jil lam-tun, nyan-mu ngak-ri, che la sem-kham-jal-kan.
6: Jil-jil lam-tun.
1: Di-chul-jit-ng karma-sum-chin-ni, di-chul-jit-chig-war. Shukbi saringir jartung shaji yin. Di chulub jeshchik ni di chulub jeshchik dang karma simchi war. Vzankur riye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangjong shalang lintzin shtongji yin la. Zankur riye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la jartung shaji yin.
3: Khtamja bimba re rin, di jim bo zha yin.
7: Dīcī mōzhā rīrī nā gāngzhōng jī sēngtōng yīn.
6: Gāngzhōng sēngtōng.
1: Dīcū lūp jēnī nī, dīcū lūp jēnī dāng kārmā jī wār, dītō sārīngir tātōng shājī yīn.
2: Cōrmīn wārgīlā lōngchīng jī dītō sārīngir.
1: Di chul jini dang karma jini di chul jiksim war na chung si bier ga chul lintzin jartung sha ji yin. Di chul jiksim ni di chul juji war zankur ri vza dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirki lintzin tahtung sha ji dang. Zankur ri vza mgmir dang, za parwa, za bamba, za nima ji la jartung sha ji yin.
8: Na chung si bi rishti ji do ra.
9: Wabi woyo shirka shangkam.
10: Rikbi woyo senjo ye karto.
9: Na chung shibi yelri jir se chok.
11: Chokpo chung chok to.
12: Na chung shibi gacha je tatung le zun. Tatang kosum je yen.
1: Di chula juzhi mi, di chula juzhi dang karma ji war. Di tog saringir jashtung sha je yen. Di chula juzhi dang karma ji ni, di chula juzhi dang karma simchi war. Chimshchung dang xiolim lintzin jashtung shaji yin. Di chula juzhi dang karma simchi ni di chula juongi war. Gangzhong shalang lintzin jashtung shaji yin. Di chula juonga ni di chula juonga dang karma ji war. Zankur riye vza dawa dang, vza lhba, vza parwa, vza basang ji la jelchi saringir tatung shaji dang. Zankur riye vza mgmir dang, vza bamba, vza nima ji la jalang li shtung ji yin.
13: Adjelxixarngir
1: Di chulo junga dang karma jinni di chulo jetig dang karma ji war warnang chenge phoni lenchen jashtung sha ji yin di chulo jetig dang karma jinni di chulo jevden dang karma ji war chomchen dari lenchen jashtung sha ji yin di chulo jevden dang karma jinni di chulo jovjil war zankur ji za dawa dang za lhba za basang ji la na chung si bier ga chil lin chen ta tong sha ji dang zan kuro ri ye za mig mer dang za phro wa za pem ba za ni ma ji la ja tong sha ji yin di chu lu jo ji ni di chu lu jo ji dang kar ma sam chi war zan kuro ri ye za da wa dang za lh ba za basang ji la gang jung ser sim le chen tong ji yin la za mig mer dang za phro wa za pem ba za ni ma ji la ja tong sha ji yin
3: арнинын туйн тех тамга гэнжүнс жандын гэж боллах сэрсэн
7: гэнжүнс сэрсэн
1: дицүл жовжил дан карма сэмчэнни дицүл жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарингэр чаштум шадэйин дицүл жовжил дан карма жэвчэнни дицүл жэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрв за пэмба чила чэмшчун дан чөлэм линцэн штунжин ба дан занкур риев за дава дан за лхба за пасын за нима чила чаштум шадэйин дицүл жэргэни дицүл жэргэ дан карма сэмчи бар Сарингер нямжуг ленцэн штунжи ин.
0: Цормын уошгал гунчин.
7: Цомын уошгал гунчин.
6: Сарингер нямжуг.
1: Дицүл жэргэ дан карма сэмчэнни. Дицүл нэхэ дан карма сэмчи вэр. Варнын чэнжэ пуни лэнцэн татун шаджэ ин.